Wilson Pickett sang klaar fra 1966, 6345789, som simanummer for en mann av sauler, har sagt Wilson Pickett. Leiet som har fått i første sett i vinstaltalista der vestere, er å finne opp breiskivene The Exciting Wilson Pickett.